0: сетка гандлёвых крамаў «Мартін». З чацвярга па нядзелю бомба выхаднога дня. У гандлёвых крамах «Мартін» сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін» – 44-567-33.
1: Вітаю! This is Мова! Разам слухаем іншамоўныя хіты Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Маё імя Дмітрый Скараходаў.
2: This is Мова!
1: Сёння будзем блукаць з вамі разам з Дэрматам Кеннеді. Lost!

Калі б ты паглядзела на сябе маімі вачыма, ты бы бачыла, як ззяеш. Я ведаю, што ты ніколі не пакінеш мяне ў мінулым, але гэтым разам я заблукаў. Ці наканавана нам згарэць, ці мы пратрымаемся гэтую ноч? Калі мы закаханыя, то сапраўды ззяем, як зоркі. Перакладаю, когда мы влюблены, то мы действительно сияем, как звёзды. Некаторыя з нас пакінулі гэта ў мінулым, то бок оставілі в прошлым. Але давайце будзем аптымістамі і скажам, што ў нас

0: заблукаць у пошуках сапраўднага кахання. Заблукаць — яшчэ адно слова з песні. Гэта ў перакладзе на рускую — заблудзіцца. Аднойчы я пайшоў гуляць па лесе і заблукаў. Думаў, што мне наканавана тут і застацца назаўжды, але нарэшце выйшаў на дарогу. Дарэчы, што значыць наканавана? Суждзено, калі па-руску. This is мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is мова.